0: Bili su ovo koncerti iz opusa 2 Giovannija Lorenza Gregorija, prva dela u čijem se imenu i štampanom izdanju pojavio naziv Concerto Grosso. Koncerte broj 6 u A-duru i broj 7 u E-duru odsvirao je ansambl Capriccio Basel.
1: Antikoskop.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.